0: Georges Calis.
1: Tom Faust.
0: Effectivement, je te rejoins.
1: Oh, Dragostin.
0: Ramène-nous la Grèce entière. La Grèce antique, la Grèce nouvelle. Sur Radio Système, 93.7 FM, c'est House and Floor, Jamon.
2: Samedi soir, c'est Jamon sur Radio Système et TikTok en mix live.
3: Visăm după șanse. Ți-am dat la maximum. Bas și bobo. Dar mă doare oricum. Te rog. Întoarce-mă în august.